0: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo til her det skjer.
1: Og i dag, klokken 13, vi sender ikke den ved veien. Vi sammen Hanne Lokberg, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Grinkvarsen.